0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikraziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Brīžiem debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule, dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 14-16, dienā līdz 18 grādiem.
0: Radio Skonto laikraziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams, pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kurus spīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikraziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams, pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radioskonto laikraziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams, pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams, pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem nokrišņi. Iespējams pērkona negaiss un debesis skaidrosies galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos, kur uzspīdēs saule. Dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās 15-17, bet Kurzemes rietumu piekrastē pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-18 grādi, Rīgā palaikam līs, gaisa temperatūra 16-18 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi, vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļu rietumu puses vējš 8-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 13-16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12-13, dienā 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļu rietumu puses vējš 8,13 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,14, dienā 13,16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12,13, dienā 15,16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļa rietum puses vējš 8-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 13-16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12-13, dienā 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļa rietumu puses vējš 8,13 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,14, dienā 13,16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12,13, dienā 15,16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļ rietumu puses vējš 8,13 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,14, dienā 13,16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12,13, dienā 15,16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

vērtībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas, nesataustāma

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļ rietumu puses vējš 8-13 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 13-16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12-13, dienā 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļu rietumu puses vējš 8-13 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 13-16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12-13, dienā 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļu rietumu puses vējš 8-13 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 13-16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12-13, dienā 15-16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļ rietumu puses vējš 8,13 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,14, dienā 13,16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12,13, dienā 15,16 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi. Vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļ rietumu puses vējš 8-13 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 13-16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12-13, dienā 15-16 grādi.
0: Tas bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi, vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļa rietumu puses vējš 8,13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,14, dienā 13,16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12,13, dienā 15,16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, arī nokrišņi, vietām iespējams negaiss un krusa. Ziemeļu rietumu puses vējš 8-13 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-14, dienā 13-16 grādi, Rīgā brīžiem līs, naktī 12-13, dienā 15-16 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.